0: Love.
1: Ne.
0: Poključi radio pa ćeš da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: Nastavljamo sa našim jutarnjim programom. U emisiji Spona ugostili smo Dženisa Nurkovića, direktora Fonda za ostvarivanje manjinskih prava. Nurković je u razgovoru sa koleginicom Aidom Rastoder govorio o tome na koji način ta institucija promoviše i čuva jezik, identitet, kulturu i tradiciju manjinskih naroda u našoj domovini. Ovoga jutra emitujemo segment iz tog razgovora.
1: Gospodine Nurkoviću, koja je danas uloga fonda i koja je njena najveća odgovornost prema manje brojnim narodima i zajednicama danas u Crnoj Gori?
2: Najprije da pozdravim vas, da vam poželim dobrodošlicu u fond i da izrazim zadovoljstvo što evo ponovo nakon godinu i nešto dana govorim u vašoj emisiji Mostovi, koja je jako važna za čuvanje kulture manjinskih naroda i zaista poštujem sve ono što radite. Kada je u pitanju uloga fonda koja je primarna u odnosu na manjinske narode i druge manjinske nacionalne zajednice, to je zapravo suština pri samom osnivanju fonda jeste da je fond zapravo osnovan da pruža podršku aplikantima, korisnicima sredstava koji imaju za cilj afirmaciju i da baštine svoje vrijednosti i svoje osobenosti na polju kulture, jezika, nacije, vjere i svih onih običaja po kojima su te zajednice prepoznatljive. Ako me pitate šta je ono najvažnije i koliko je projekata iz godine u godinu podržavano, ja ću vam reći da je nama primarni cilj da podržimo dobre projekte i da nam je suština u tome da aplikanti ostvaruju krajnji efekat i cilj kroz realizaciju tih projekata i tih projektnih aktivnosti, tako da vjerujem da iz godine u godinu povećavamo standard i da bilježimo, da kažem, neke rezultate. Evo, vjerujem ćemo u nastavku emisije govoriti konkretno tim rezultatima.
1: Evo, za sve to je potreban novac. A koliki je budžet fonda i na koji način se novac raspoređuje?
2: To je zakonska regulativa. Najmanje 0,15% budžeta Crne Gore se opredeljuje za rad fonda. Od toga, najmanje 70% sredstava od ukupnog budžeta koji fond dok jedne godine raspolaže ide za projekte koje su važne za očuvanje ovih osobenosti i koji se finansiraju institucije, pojedinci i nevladini sektor. Tako da je ove godine raspodijeljeno aplikantima i korisnicima 1.890.000 eura, to jest 251 projekat je podržan sredstvima fonda. To su uglavnom projekti, kao što sam rekao, projekti važni za očuvanje kulture, jezika, nacionalnosti, ali i projekti koji se bave izdavaštvom, digitalnim platformima, istraživanjima, radionicama, emisijama, dokumentarnim filmovima itd. folklornim ansamblima i raznim, da kažem, specifičnostima koje su važne za manjinske narode, ali i oni projekti koji imaju za cilj i koji baštine multikulturalnost, rodnu ravnopravnost, smanjenje etničke distance itd.
1: Da li je taj broj inače godišnji prosjek koji fond podrži? I još ovo da vas pitam, u toku je potpisivanje, je li tako, projekata, ugovora, odnosno, da li ove godine već interesovanje?
2: S obzirom da smo unazad godinu i pol dana poradili na našoj transparentnosti, sada zainteresovana javnost može da nas prati na više naših platformi od YouTube kanala, Viber kanala, Facebooka, Instagrama i nove zvanične stranice fonda, kao i nove digitalne biblioteke o čemu ćemo kasnije govoriti. Interesovanje se zaista povećalo. Rekao bih da je ove godine od osnivanja fonda Skupština Crne Gore je osnovala fond 2008. godine i ove godine je pristiglo na javni konkurs oko 345 prijava. Negdje sam u komunikaciji sa stručnom službom fonda dobio informaciju da sve ostale institucije Crnoj Gori koje finansiraju ili na neki način sufinansiraju projekte važne za ove teme, kada bi se, da kažem, na neki način skupili na jednom mjestu, fond sam više podrži i fond sam zaprimi više projektnih prijava nego svi ostali. To govori o činjenici da je interesovanje zaista veliko, ali nekad i zbog naših tehničkih i kadrovskih kapaciteta ne možemo baš sve, da kažem, potrebe zadovoljiti, tako da nekad onako u šalu kažem, pa aplicirajte i kod Ministarstva ljudskih i manjinskih prava i kod Ministarstva kulture i prosvjeti itd. i oni imaju određene budžete. Imam osjećaj da svi žele da se koriste sredstvima fonda, ali to mi je s jedne strane drago, a s druge strane sredstava ima, kao što sam rekao, 1.890.000, ali je puno projektnih prijava i onda se tu vodi računa da kvalitet bude na prvom mjestu, a prije toga te formalno pravna ispunjenost, tako da interesovanje ima zaista puno i puno dobrih kvalitetnih projekata je podržano u ovoj godini. A kao što ste kazali, U protekloj sedmici smo i sprovodili potpisivanje ugovora, tako da aplikanti korisnici sredstava sad u narednom periodu mogu raditi implementaciju projekata, projektnih aktivnosti, sve one mjerljive rezultate koje su zacrtali projektom mogu implementirati u narednom periodu.
1: Znači, češće se dešava da se projekat odbije zbog formalno pravnih stvari nego zbog kvaliteta, je li tako? Evo, zaključujem da dolaze dosta kvalitetni projekti koje vi pokušavate da isfinansirate.
2: Tako je, dobro ste to primijetili. Desi se da se na javni konkurs prijave zaista kvalitetni aplikanti sa kvalitetnim prijavama, prepoznatljivi ljudi, nevladine organizacije, ali u formalno pravnim procedurama oni naprave neki propust. I onda taj projekat na samom startu bio je eliminisan. Da bi se taj procenat eliminacije tih takvih projektnih prijava umanjio ili smanjio na neki normalan procenat, mi smo u protekloj godini kreirali jedan vizualno koristan i lijep vodič, recimo koristan, prilagođen na našem jeziku i na albanskom, tako da smo sprovodili obuke od sjevera Crne Gore, centralne regije, primorskih gradova, gdje smo pozivali aplikante, korisnike, zainteresovanu javnost, u saradnji sa nacionalnim savjetima, srpskim, albanskim, muslimanskim, bošnjačkim, hrvatskim, romskim i tako dalje. I onda smo negdje sa njima napravili saradnju, sprovodili radionice i objašnjavali korisnicima kako se projekat piše, kako se aplicira, kako se pravdaju sredstva, kako se osmišljava kvalitetna ideja i kako se negdje pravi uravnotežen financijski budžet i ono što su, kao što sam malo prekao, mjerljivi rezultati. Istina je, ove godine su ti te naše radionice koje smo sprovodile urodile plodom i primjetan je manji broj projekata koji su eliminisani po osnovu formalno-pravnih procedura. Tako da je taj potez eto fonda i stručne službe urodio plodom, bio efikasan, ali nažalost i dalje ima ti koji na osnovu tih formalno-pravnih procedura bio eliminisan. I onda je to bude žal i za aplikante i za fond jer se pojavi kvalitetan projekat, jer negdje mogu da imam uvid šta je on to opisao, aplikant, ali bude eliminisan po tom osnovu. Ali su procedure je zaista jasne i uslovi konkursa su jasni, ali eto, dešava se i dešava.
1: A da li se dešava da se projekat ne realizuje do kraja i kakva je procedura u tom slučaju?
2: Tu smo veoma jasni. Na našem zvaničnom sajtu fonda www.fzm.me zainteresovana javnost i vaši gledalci mogu pronaći naše regulative, smjernice, procedure, uslove konkursa, pravilnike, uputstva itd. I svi oni korisnici sredstava koji ne ispune ugovorne obaveze planiranim projektom, inoviranim planom, njima se daje rok 8 dana ukoliko ima prostora za eventualnu dopunu dokumentacije ili eventualno neke ispravke itd. Ukoliko za to ne postoji prostora, šalje se dopis aplikantu, jeli, s obzirom da li je fizičko lice NVO organizacije ili institucije, da se onaj izvrši povrat sredstava na račun državnog tezora, ne na račun fonda. I tu smo veoma jasni i rigorozni. Nismo rigorozni na način da bi mi ovdje se ponašali kao neko tijelo za inspektorat, već savjetodavno tijelo jer se radi državnom novcu. I moramo se ophoditi prema toj činjenici jako odgovorno, jer je to novac svih nas, tako da aplikanti koji ne ispune ugovorne obaveze izvršavaju povrat sredstava shodno našem, da kažem, sporazumu o raskidu ili internom dogovoru. Ako do toga ne može doći, putem sudske procedure se potražuju sredstva nazad. I evo, mogu vam podijeliti podatak za prethodnu godinu, jer ova je još u toku, da je u prethodnoj godini negdje oko 185.000 eura finansijski benefit pod budžet Crne Gore na osnovu ovih stvari koje sam sada kazao.
1: Znači, ne dešava se rijetko?
2: Dešava se i rijetko i često, u zavisnosti ko je aplikant i iz koje zajednice dolazi. U principu, mi smo zaista, želimo biti servis njihov, a ne samo to, nego svaki aplikant koji dobije ugovor i koji potpiše ugovor sa fondom i dobije sredstva, tada mu se dodjeljuje osoba koja je zadužena za monitoring i evaluaciju projekata. I on u svakom trenutku, tokom radnog vremena, može doći u prostorije fonda, može pozvati na telefon, može poslati mail, može se konsultovati, da ne bi došlo do ovih stvari. Međutim, prosto, mi smo raspoloženi da budemo tu u servis i neko, da kažem, savjetodavno tijelo, tako da bi se te greške smanjile na minimum, I dešava se to, nažalost.
1: Više puta ste pomenuli osobenosti manje brojnih naroda i zajednica u Crnoj Gori. Iz vašeg ugla, sa kojim se to izazovima suočavaju jezik, identitet, kultura, baština manje brojnih naroda u Crnoj Gori?
2: To su zaista žive materije. Fond je jedna institucija koja je treba da bude ponos države Crne Gore, jer je osnovala je skupština i ona u mnogome pomaže da se jezici manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica na neki način baštine, održavaju, njeguju kroz konkretne podrške projektima koji aplikanti, onaj da kažem, sa kojim aplikanti apliciraju kod fonda. Da li je to, naravno, nisu svi jezici isto ugroženi, neki su, da kažem, onaj, u mnogome se istražuju, piše se o njima, rade se razne istraživanja, ankete, seminare, publikacije, tako dalje. Neke zajednice su u tome, na neki način zaostaju, ali evo, fond je zaista tu da pruži podršku i da dobre inicijative dolaze iz tih nacionalnih zajednica. Mi ne možemo pisati projekte za njih, mi ne možemo raditi u njihovo ime ono što je njima važno, ali mi možemo podržati njih sa dobrim inicijativama, dobrim idejama ćemo podržati, tako da evo, možete, vidjet ćete kasnije našu biblioteku, vidjet ćete sve ono što smo mi finansirali kroz izdavačku djelatnost i vidjet ćete zaista da smo mnogo tu pomogli i radili na afirmaciji jezičke pismenosti i ovih osobnosti koje ste govorili.
3: Radio Crne Gore, jutarnji program.

0: Reklame Radija Crne Gore.
1: Djeco, škola, zakasnićemo.
2: Spremni smo.
3: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
1: Tata, možeš biti posle škole.
2: Joj, telefon.
1: Ista ti.
4: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno uz pretplatu od 10 eura.
5: Kasnimo.
4: A pametni satovi za samo 1 euro.
3: Isti ti.
2: Kao mama i kao tata, copy-paste.
4: Mtel, imate prijatelje.
6: Iza svakog sigurnog prinosa stoji znanje. U poljoprivrednim apotekama Kalija radi 40 agronoma. Najveći stručni tim u Crnoj Gori. Uz vrhunski asortiman, provjerene preparate i stalnu podršku na terenu i u našim apotekama. Kalija. Znanje iza svake kupovine.
7: Želim više sigurnosti.
8: Više raspusta.
9: Više porodičnih okupljanja.
10: Zato što svako želi nešto drugačije. Složili smo pakete usluga da bankarstvo bude jednostavno u svim životnim dobima. Otkrite NLB paket usluga za sebe na www.nlb.me. Za sve što dolazi, NLB banka.
11: Povlašćeni uslovi za potrošače iz privrede. Elektroprivreda Crne Gore nudi otplatu duga po najpovoljnijim uslovima. Mogućnost otplate dijela duga 25, 33, 50 i 100%. Maksimalni broj rata 30, minimalna mjesečna rata 50 eura. Izuzeće od prinudnih mjera naplate, obustava obračuna zatezne kamate. Od 1. oktobra do 31. decembra. Vaša elektroprivreda Crne Gore.
0: Reklame Radija Crne Gore.

napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom, ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.

Ne znam da li dan će doći kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati jedno drugom sam život svoj. Jer sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od dedića koje viđaš

ono sve što znaš o meni. To je stvarno tako malo, u dje riječi se bi stalo, kada pričala bi ti. Ono sve što znaš o meni, to i drugi ljudi znaju, što mi ruku samo daju i na pozdrav mahnu tek. Ne znam da li dan će doći kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati jedno drugom sam život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od bivših mladića koje viđaš svaki dan.

Kad ćemo dugo, dugo pričati jedno drugom san, život svoj. Jer sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od dedića koje viđaš

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

0: će doći, kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati jedno drugom sav život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od bivših mladića koje viđaš svaki dan.
1: Daj se sada raspištolj.

Ne znam da li dan će doći kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati jedno drugom sam život svoj. Jer sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od dedića koje viđaš

Ne znam da li dan će doći kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati jedno drugom sam život svoj. Jer sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od dedića koje viđaš